şah kimi açılır. Vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir.

0: eserindir.
1: عالمٌ صوتي. الإذاعة الدولية 85.

Azerbaycan Erkavi'ye ve Gayi Cedide. El İzaat Duvaliye 85.

hatırlar. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki

kısaca Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq, dönməz olacaqdır. Xalqımız daima sərbəst, öz

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Aynurə Mədət qızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Roma papasını təbrik edib. Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbul edilməzdir. Xarici İşlər Nazirliyi. Serbiya telekanalı Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğundan sujet hazırlayıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Roma papası 14-cü Leo'ya təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Zati müqəddəsləri, tacqoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali və müqəddəs misiyanızda daim uğurlar diləyirəm. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində Azərbaycan Respublikasının təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan Qondarma Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar İstanbulda Heydər Əliyev parkında ucaldılan abidəsi ziyarət olunub. Azərbaycanın dövlət qurumlarının Türkiyədəki təmsilçiliyinin əməkdaşları və digər şəxslər iştirak ediblər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar Heydər Əliyev fondunun dəstəyi və Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə xeyriyyə tədbiri keçirilib. 6-7 may tarixlərində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Elnur Məmmədov Çili Respublikasında səfərdə olub. Səfər zamanı paytaxt Santiago şəhərində Azərbaycan Respublikası və Çili Respublikasının Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin ikinci raundu keçirilib. Nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən nazir müavini Elnur Məmmədov, Çili tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Patricio Torres başçılıq edib. Serbiyanın Newsmax Balkans telekanalı Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğundan sujet hazırlayıb. Serbiyanın Air Serbia aviaşirkətinin Belqrad-Bakı ilk birbaşa reysi ilə Bakıya gələn bir qrup jurnalist Azərbaycanın tarixi yerlərini ziyarət ediblər. Bu çərçivədə Qobustandan hazırlanan materialda bildirilib ki, həmin qoruqda Qafqazda həyatın ən qədim izlərinə rast gəlinir. Deyilənə görə qayalar üzərində 20 min il əvvələ aid rəsimlər qorunub saxlanılır. Məhz buna görə də məkan bugün UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxildir və Azərbaycanın ən mühüm tarixi nöqtələrindən biri hesab olunur. Sujetdə daha sonra Azərbaycanın palçıq vulkanları ilə zəngin olduğu vurğulanıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası barədə ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədi ilə mayın 8-də Gəncə Dövlət Universitetində müəllim və tələbələrin iştirakı ilə VUF 13-ə həsr edilmiş məlumatlandırma sesiyası keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər VUF 13 barədə ətraflı məlumat veriblər. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədət qızı idi.
1: İkinci Dünya Müharibəsində 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsində və bu müharibədə Alman faşizminin, Hitler faşizminin üzərində qələbə çalınmasında Azərbaycan xalqının da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının da Azərbaycan Respublikasında böyük rol olmuş, onun böyük payı var. Məhz buna görə də biz bu günlərdə bu qələbənin 50 illik yübleyini böyük iftihar hissi ilə qeyd edirik və bunu bizim

0: Halkımız için, indi müstəqil Azərbaycan devleti için büyük bayram hesab edilir.
1: Azərbaycan qələbənin əldə olunmasında çox büyük rol oynamışdır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ümdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

9 May faşizm üzerinde Galebe Günü kimi kaydolunur. Bugün Alman faşizm üzerinde tarihi Galebeden 81 il geçir. Faşizm üzerinde Galebe Azerbaycan'da da resmi devlet bayramı kimi kaydolunur. May ayının 9'u ülkede gayri iş günüdür. 1939 yıl sentyabrın 1'inde faşist Almanyası İldırım sürətli Barbarossa planı əsasında Polşanı işğal edib. Bununla da bəşəriyyət tarixinə ən qanlı müharibə kimi daxil olan İkinci Dünya Müharibəsi başlayıb. 1941-ci il iyunun 22-sində Hitler Almanyası Azərbaycanın da daxil olduğu SSR-yə hücum edib. Müharibə 1945-ci il mayın 9-unda Berlindəki Reichstag binası üzərindən faşizm bayrağının endirilməsi və SSR-nin bayrağının sancılması ilə başa çatıb. Bu müharibədə Azərbaycandan 660 min şəxs iştirak edib. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinə qədər mübarizə yolu keçib. 130-a yaxın Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb, 30 nəfər şərəf ordeni, 170 min soydaşımız SSR-nin müxtəlif orden və medallarına layiq görülüb. 170 min soydaşımız SSR-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif edilib. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı General-Mayor Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Yaray Əsədov, Hüseyin Bala Əliyev, Qafur Məmmədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacı Baba Zeynalov və bir çoxunun adı bu müharibənin tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan nefti də həll edici amillərdən olub. Belə ki, 1941-ci ildə Azərbaycan tarixində ən çox 23,5 milyon ton neft istehsal olunub və bu, SSR-də istehsal olunan neftin 71,4%-ini təşkil edir. Ümumilikdə, müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və digər neft məhsulları veriblər. 9 may 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Haiti ilə diplomatik əlaqələr qurub. 2009-cu ilin bu günündə Bakıda Talasemiya mərkəzi açılıb. Bu mərkəz Heydər Əliyev Fondunun Talasemiyasız Həyat naminə proqramı çərçivəsində yaradılıb. Talasemiya mərkəzi bu xəstəliyə düçar olanlara həm tibbi, həm də mənəvi cəhətdən dəstək baxımından önəmli səhiyyə ocağıdır. Azərbaycanda mikrobiologiya məktəbinin təşkilatçılarından biri, görkəmli alim, akademik Məmməd Dağı Qəniyev 1907-ci ilin bu günü Şamaxıda anadan olub. 72 yaşında dünyasını dəyişib. Sovet dönəmində Azərbaycanın ən məşhur futbolçusu Ələkbər Məmmədov 9 may 1930-cu ildə anadan olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mehman Sayadov 9 may 1992-ci ildə şəhid olub. Azərbaycanlı bəstəkar və rəssam, SSR-i xalq artisti, Azərbaycan SSR xalq artisti Arif Məlikov 9 may 2019-cu ildə dünyasını dəyişib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdir. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
3: Birliyin rəmzi Beynəlxalq Radio 85. Vuf 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinglər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə bu fonuş çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiyanın proqramına daxil olacaq.
4: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən.

Efirdə Azərbaycanın səsidir. General Həzi Aslanov. İkinci Dünya Müharibəsində xalqımızın adını ucaldan General Mayor Həzi Əhədoğlu Aslan

tariximizde şerefli yer tutur. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev efsanevi generalın xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək deyib, Həzi Aslanov adına hərbi məktəbin kursantlarına üzümü tutub, onlara bu qeyri-adi insana bənzəmələrini arzu edirəm. İstəyirəm ki, siz də hər şeydə, həyatda yüksəlməkdə də, xalqı və vətəni sevməkdə də, yeri gələrsə, haqq işi uğrunda canından keçməyi bacarmaqda da Həzi Aslanova oxşayasız. Həzi Aslanov kimi qəhrəmanların hünəri xalqın qəhrəmanlıq salnaməsinə əbədi yazılıb.

0: hərbçi olmaq arzusu ilə çıxdığı yolun onu qəhrəmanlığa aparacağını, adını əbədi könüllərə yazacağını yəqin heç özü də düşünməyib. Gənc Həzi 1924-cü ildə Zaqafqaziya Hərbi Hazırlıq Məktəbinə göndərilib. Nümunəvi kursant olmaqla yanaşı, həm də məktəbin Rota qəzetinin redaktoru olub. Həzi Aslanov 1929-cu ildə məktəbi bitirdikdən sonra Leninqrad Süvari Məktəbinə daxil olur. İki ildən sonra təhsilini uğurla başa vurub, Katovski adına 3-cü Bessarabiya Süvari Diviziyasının 15-ci alayına bölük komandiri təyin edilir. Ordu həyatına süvari kimi başlayan Həzi Aslanov sonralar at belindən düşüb, tank sükanı arxasına keçir. Rəhbərlik etdiyi tank rotası bütün təlim və məşqlərdə fərqlənirdi. Gənc komandir 1939-cu ilin fevralında kapitan, bir il sonra mayor rütbəsi alır. Müharibə başlayanda Həzi Aslanov Ukraynanın Lvov vilayətinin Zloçiv şəhərində xidmətdə olub. 1942-ci ilin iyul ayında Stalinqrad cəbhəsində 55-ci Əlahiddə tank briqadasının komandiri kimi döyüşlərdə igidlik, şücaət göstərdi. 1944-cü ilin yayında general-mayor Həzi Aslanov cəbhədə xüsusi igidlik, şücaət göstərdiyinə görə ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülsə də, SSR-nin hərbi rəhbərliyində təmsil olunan erməni generalı Baqramyan buna maneçilik törədir. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuş əməkdar incəsənət xadimi Musa Bağırov ömrünün 25 ilini Həzi Aslanovun həyat və fəaliyyətinin tədqiqinə həsr edib, filmlər çəkib, kitablar yazıb. Məhz onun zəhmətinin nəticəsi olaraq Həzi Aslanova ölümündən 47 il sonra ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. İkinci Dünya Müharibəsində cəmi 17 tankçı iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onlardan biri də həmyerlimiz Həzi Aslanovdur. Qəhrəman general 1945-ci il fevral ayının 3-də böyük izdihamla Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu. Bütün dünyada məşhur olan Stalinqraddakı Mamayev kurqanı ansamblında qəhrəmanlıq, mərdlik simvolu kimi tanınan 32 mərmər xatirə pilləsindən biri Həzi Aslanovun şərəfinə qoyulub. Moskvada yaradılan Ehtiram dağındakı ansamblda da onun adı qızıl hərflərlə yazılıb.
1: Kandım vətənimdir, mən gəh odam, gəh suyam. Bu torpaqdan yarandım, bu torpağa borcluyam.

0: İstəkli dinləyicilər, adətimiz üzrə bir nəğmədən deyil, bir neçə nəğmədən söz açmaq niyyətindəyik. Çünki verilişimizin efirə getdiyi gün, may ayının 9-u, keçmiş SSRİ dönəmində Alman faşizminə qarşı 2-ci Dünya müharibəsinin qələbə çaldığı gün kimi tarixə düşüb və bu qələbədə Azərbaycanımızın danılmaz olduqca böyük rolu var. Belə ki, o dövrdə 15 müttəfiq respublikadan ibarət bütöv SSRİ üçün böyük səfərbərlik elan olundu. 5 il sürən dəhşətli müharibədə ön cəbhədə rəşadətli Azərbaycan oğulları yalnız irəli deyərək böyük qəhrəmanlıq şücaət göstərdi, düşmənə qan uddurdu. Azərbaycan xalqının əzmkarlığı, zəhmətkeşliyi, iradəsi bütün sahələrdə, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, təhsil və mədəniyyətdə özünü bali şəkildə büruzə verdi. Bu illər ərzində nə qədər bədii, rəsm, musiqi əsərləri yarandı. Həmin illər musiqi sahəsinə Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli rəhbərliyə edirdi. Onun bu dövrdə qələmə aldığı bir çox əsərlər, mahnılar musiqi tariximizə böyük hərflərlə yazılıb. Həmin əsərlərin adlarını böyük məmnuniyyət...
1: Döyüşmə!

Qeyd etdik ki, 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycan bəstəkarları silsilə əsərlər, mahnılar yazdı. Gözləməni, gözləyirəm, yürüş marşı, partizan oğlu, cəbhəyə, irəli, 416-cı diviziya.

Zəfər bizimdir. Bir addım da geri dönməməli. Döyüşçünün andı və başqa mahnıların adlarını çəkməyi özümüzə borc bilirik. Bu həm dövrün səsi idi, həm də Üzeyir bəyin xalqın ruh yüksəkliyini qaldırmaq üçün verdiyi tapşırığı idi. Musiqi tariximizdə sevilən romanslardan biri kimi yer alan Gözləməni əsəri də bu qəbildən olanlardandır. Müəllifi isə böyük bəstəkarımız Süleyman Ələkbər.

Doğu 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. WUF 13 bölge ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sayədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən.

her tarihimizden. Gizir Şəhriyar Abdullayevin döyüş yolu. ...1987-ci ildə Kəlbəcərin Cəmilli kəndində andan olan Şəhriyar Kamiloğlu Abdullayev orta məktəb bitirdikdən sonra Azərbaycan ordusunun tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdi. Abdullayev ehtiyata buraxıldıqdan sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu hazırlıq kursunu uğurla başa vurdu. Ensayl Ərbistan tərkibində Morta Atıcı Manga komandiri kimi xidmətə başlayan gənc gezir bir qədər sonra xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə irəli çəkildi. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə fəallığı ilə seçilən Abdullayev silahdaşlarından öndə olmaqla hər kəsə örnək olmağı bacardı. 2020-ci il oktyabrın 12-sində Füzuli ərazisində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gizir Şəhriyar Kamiloğlu Abdullayev sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, ölümündən sonra isə vətən uğrunda, hərbi xidmətlərə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Klasik musiki tarihimiz. Sultan Hacıbəyov Azərbaycan musiqisinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, həm bəstəkar, həm dirijor, həm də pedagog kimi fəaliyyət göstərib. Onun milli simfonik musiqisinin formalaşmasında mühüm rolu olub. Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycanın xalq melodik ənənələrini Avropa simfonik formu ilə birləşdirməsi ilə seçilir. Onun əsərləri həm milli ruhu, həm də universal musiqi dəyərlərini özündə ehtiva edir. Bəstəkar gənc yaşlar.

siyasetin sendeliğine, ergesini bakımın şirkisinde mülakat sendeliğine, artist prodüksiyon kanlarının sağlıklı istihbarı ve romantik inkişaf eser ve siyasetler. Onun eserleri hem Azerbaycan'da hem de beynalfalk sendelerde uğurla seslendi. Tarvan 1945 yılında bestelenen simfonik lütfedi. Əsər bəstəkarın Orta Asiya mənzərələrinə marağı və teatr üçün yazdığı musiqi parçalarından yaranıb. 1940-cı illərin ortalarında Nəcibəyev Türkmenistan Dövlət Opera və Balet Teatrının sifarişi ilə Kaminə və Qazi operası üzərində işləyirdi. Lakin opera tamamlanmayıb. Bu əsər üçün bəstələnən orkestr musiqisinin içərisində Kervanın yolunu, səhradakı mənzərələri və Orta Asiyanın rəngarəng həyatını təsvir edən bir lövhə var idi. Həcbəyev həmin parçanı inkişaf etdirərək və simfonik lövhə formasında tam əsərə çevirərək 1945-ci ildə Kervan adlandırdı. 1952-ci ildə bəstəkar əsərin yeni redaksiyasını hazırladı və hazırda ifa olunan versiya həmin redaksiyadır. 1955-ci ildə əsərin son variantı məşhur dirijor Niyazinin rəhbərliyi ilə lentə alınıb. Bu tarixdən sonra Kervan dünya səhnələrinə çıxır və beynəlxalq musiqi ictimaiyyətində yüksək qiymətləndirilib. Əsərin əsas melodik bazası Şur muğamının Hicaz şöbəsi. Musiqi parlaq lövhələrlə və zəngin orkestr vasitələri ilə işlənib. Lövhə kervanın hərəkətini, səhradakı geniş mənzərələri və uzun səfərin ritmini simfonik dildə təsvir edir. Bu əsər Azərbaycan simfonik musiqisinin klassik nümunələrindən biridir. Bəstəkarın həyatı boyunca əsər dünyanın bir çox möhtəşəm konsert salonlarında səsləndirilib. Kervan, şərq melodik ənənələrini simfonik üslubda təqdim etməsi ilə seçilir və bu xüsusiyyət əsəri unikal edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekunudur. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ötən həftə bir sıra görüşlər keçirib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü oldu. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin şərəfinə işçi şam yeməyi verildi. Ötən həftənin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi oldu. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı tədbirində video bağlantı formatında etdiyi çıxışı İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakiyə səfəri və onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş, bəyanatlar və Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi Kaya Kallasdan keçirdiyi görüş dünya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunkongu da qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlcasirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı da yola saldığımız həftə baş tutub. Bu barədə Azərbaycan prezidenti X sosial media hesabında paylaşım edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Roma papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Məktubda deyilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla təkbətək və geniş tərkibli görüşlər keçirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılmış danışıqlardan və əldə olunmuş razılaşmalardan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyət

0: kesinlikle reddetti. Kurumun mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun səsləndirdiyi fikirlər qəbul edilməzdi. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağla bağlı köhnə terminlərin işlədilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün sual altında alınması təxribat xarakteri daşıyır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegro'ya işgüzar səfər edib. Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andrija Mandićin görüşü olub. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekununu dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik. Və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: İkinci Dünya Muharebesi'nde 1941-45. Yıllarda Büyük Vatan Muharebesi'nde ve bu muharebede Alman faşizminin, Hitler faşizminin üzerinde galebe çalınmasında Azerbaycan halkının da, Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının da Azerbaycan Respublikası'nda büyük rolü olmuş, onun büyük payı var. Məhz buna göre de biz bu günlerde bu qələbənin 50 illik yübleyini büyük iftihar hissiyle qeyd edirik ve bunu bizim halkımız için, indi müstəqil Azerbaycan devleti için büyük bayram hesab edirik.
1: Azerbaycan qələbənin elde olunmasında çok büyük rol oynamışdır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.

can. Vaxt geldi terk edip gedirəm sən durna qatarı qayıdacağım.

torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kan deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekunudur. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ötən həftə bir sıra görüşlər keçirib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü oldu. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin şərəfinə işçi şam yeməyi verildi. Ötən həftənin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının Vitse Prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi oldu. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı tədbirində video bağlantı formatında etdiyi çıxışı İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakıya səfəri və onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş, bəyanatlar və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasdan keçirdiyi görüş dünya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkongu da qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Cəsirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əl-Cəsirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı da yola saldığımız həftə baş tutub. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti X sosial media hesabında paylaşım edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Məktubda deyilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla təkbətək və geniş tərkibli görüşlər keçirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılmış danışıqlardan və əldə olunmuş razılaşmalardan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd etdi. Qurumun mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baron'un səsləndirdiyi fikirlər qəbul edilməzdi. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağla bağlı köhnə terminlərin işlədilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün sual altında alınması təxribat xarakteri daşıyır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegroya işgüzar səfər edib. Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andriy Mandiçin görüşü olub.

0: Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekununu dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Hər bir dövlət əgər öz dövlətçiliyini qüdrətli etmək istəyirsə, onun güclü ordusu olmalıdır.
2: UF 13 Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platform. UF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
3: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. UF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

0: Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə. İnovativ yanaşma. UF 13 forumu regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulayır. Forum bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhər salma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

0: İkinci Dünya Muharebesi'nde 1941-45. Yıllarda Büyük Vatan Muharebesi'nde ve bu muharebede Alman faşizminin, Hitler faşizminin üzerinde galebe çalınmasında Azerbaycan halkının da, Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının da Azerbaycan Respublikası'nda büyük rol olmuş, onun büyük payı var. Məhz buna göre de biz bu günlerde bu qələbənin 50 illik yübleyini büyük iftihar hissiyle qeyd edirik ve bunu bizim halkımız için, indi müstəqil Azerbaycan devleti için büyük bayram hesab edirik.
1: Azerbaycan qələbənin elde olunmasında çok büyük rol oynamışdır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 minlərdən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.

Bu payız sevgimi tarih üstün. Dumanla yol azal.

60% Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir. 400-ə yaxın şəxs artıq media akreditasiyası üçün müraciət edib. Əksəriyyəti yerli media nümayəndələridir. Hazırlıqlar aktiv fazaya keçid alıb. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir.

σε πήρα, που με αναχώστο.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Keniya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. VUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: İkinci Dünya Muharebesi'nde 1941-45. Yıllarda Büyük Vatan Muharebesi'nde ve bu muharebede Alman faşizminin, Hitler faşizminin üzerinde galebe çalınmasında Azerbaycan halkının da, Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının da Azerbaycan Respublikası'nda büyük rolü olmuş, onun büyük payı var. Məhz buna göre de biz bu günlerde bu qələbənin 50 illik yübleyini büyük iftihar hissiyle qeyd edirik ve bunu bizim halkımız için, indi müstəqil Azerbaycan devleti için büyük bayram hesab edirik.
1: Azerbaycan qələbənin elde olunmasında çok büyük rol oynamışdır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.

0: vətəni qorumaq öz ana torpağını, evini, obasını, yurdunu qorumaqdır. Vətənini qorumaq öz namusunu, şərəfini qorumaqdır. Vətəni qorumaq öz atasını, anasını, babalarını, evlatlarını qorumaqdır. Vətəni qorumaq Azərbaycan xalqının tarixi mənəviyyətini əsrlər boyu əldə etmiş milli mədəniyyətini əsrlər boyu əldə etmiş milli iftiharını qorumaqdır. Bu şərəfli yoldur. Bu şərəfli vəzifədir.
1: Qərbi Azərbaycan soy kimliyim. Beynəlxalq Radio 85.

0: شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسد. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
1: Salam, hürmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində həftənin yekunudur. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ötən həftə bir sıra görüşlər keçirib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü oldu. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin şərəfinə işçi şam yeməyi verildi. Ötən həftənin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının Vitse-Prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi oldu. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı tədbirində video bağlantı formatında etdiyi çıxışı İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakiyə səfəri və onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş, bəyanatlar və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasdan keçirdiyi görüş dünya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkongu da qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlcasirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski arasında telefon danışığı da yola saldığımız həftə baş tutub. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti X sosial media hesabında paylaşım edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən

0: ben təbrik edirəm. Məktubda deyilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla təkbətək və geniş tərkibli görüşlər keçirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılmış danışıqlardan və əldə olunmuş razılaşmalardan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd etdi. Qurumun mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun səsləndirdiyi fikirlər qəbul edilməzdir. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağla bağlı köhnə terminlərin işlədilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün sual altında alınması təxribat xarakteri daşıyır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegro'ya işgüzar səfər edib. Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andrija Mandićin görüşü olub. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekununu dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Dünənin və bugünün söz adamları. Söz adamları. Qələmləri qılıncdan kəskin olan söz ustadları. Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında. Salam əziz dinləyicilər, Heyran Cavadovanın təqdimatında kimin şeiridir verişini dinləyirsiniz. Yorğun baxışı ilə, nəmli gözləri ilə, qaranlığında gizlədiyi dərsləri ilə səni nə qədər fikrə qərq etsə də, bir-birindən parlaq ulduzları gözəldi gecənin. Düşüncələr içində kövrətsə belə, ümidlə təbəssüm edən ayı da gözəldi gecənin. Ümumiyyətlə, gözəl baxdığın zaman hər şeydə bir gözəllik görərsən. Gözəl baxmaq üçünsə, için gözəl olmalıdır əlbəttə ki. Unudulmaz şair Dəmir Gədəbəyli də bir şeirində deyir ki, hər gözələ gözəl demə, iç gözəl olsun gərək. Müşki əmbər ətri gəlsin, saç gözəl olsun gərək. Əlin, dilin, incə belin, ömür boyu qorusun. Bir gözəlin daxilində, üç gözəl olsun gərək. Bəli, təxmin etdiyiniz kimi bugün bəhs edəcəyim şair vətən ruhlu, misralarından Qarabağ həsrətinin sızıltısı duyulan, xarı bülbülü təsəlli edən Dəmir Gədəbəylidir. Bir millətə ar olsan da, əzablara yar olsan da, həsrətimdən saralsan da, solma, yaşa, xarı bülbül. Sən ən zərif bir çiçəksən, nə gözəlsən, nə göyçəksən, əssələr də bitəcəksən, döz sərt qışa, xarı bülbül. Xalqım ayağa qalxacaq, səni düşməndən alacaq, zəfər yallım səs salacaq, dağa, daşa, xarı bülbül. Düşmən çırağı sönəcək, Qarabağa türk dönəcək, yurt bayraqla bəzənəcək, başdan başa xarı bülbül. Dəmir heyrandı çətrinə, döz biraz mənim xətrimə, qərq olacaq gül ətrinə, gözəl Şuşa, xarı bülbül. Dedi və nəğmə dolu ürəyindən qopan bu arzuları gerçək oldu. Sözlərinə yazılan Ey Vətən mahnısının sədası isə Qarabağı qucaqladı. Bir anadan, bir də vətəndən doya bilməyən Dəmir Gədəbəylinin ruhu şaddır, inanıram.

0: Onun ürəyi nəinki nəğmə, həm də sevgi dolu idi. Elə nəğmələr də sevginin səsi deyilmi? Unudulmaz şairin bu nəğmə dolu dünyasına göz açmışdı Rüxsarə Novruzovanın gözləri. Nəğmələrin ritmini dəyişdirmişdi bu sevgi. İşkin, həzin, kövrək duyğulu melodiyası çalınırdı. O zaman sözü verək Dəmir Gədəbəylinin həyatının yoldaşı, misralarının sirdaşı Rüxsarə xanıma. Rüxsarə xanım, xoş gəlmisiniz. Buyurun, ürək sözlərinizi eşidək və elə ilk şeiri də sizin səsinizdən dinləyək.
1: Heyran xanım, dəvətiniz üçün sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Dəmir Gədəbəylini yad etdiyiniz və ona xüsusi veriliş həsr etdiyiniz üçün sizə minnətdaram. Dəmir Gədəbəyli böyük məhəbbət şairi idi. Onun ürəyi, ruhu böyük sevgidən, məhəbbətdən yoğrulmuşdu. Bu sevgi dünyaya göz açdığı doğma Gədəbəyindən başlayırdı. Gədəbəyin adını öz adında yaşatması bu məhəbbətin, bu sevginin bariz nümunəsi idi. Onun ürəyində ilahi bir eşq var idi. Bu eşq onun köhrəsində bir nur, səsində bir amiranəlik yaratmışdı. Anadan şair də olmuşdu Dəmir Gədəbəyli. İlhamını Gədəbəyin təmiz havasından, saf sularından, əzəmətli dağlarından almışdı Dəmir Gədəbəyli. Özü də dağlar kimi əyilməz, vüqarlı idi. İllər, qərinələr, əsrlər keçəcək, ancaq Dəmir Gədəbəyli unudulmayacaq. Şeirlərində, şeirlərinə bəslənmiş mahnılarında yaşayacaq Dəmir Gədəbəyli. Mən özümü xoşbəxt qadın hesab edirəm ki, belə bir insanın həyat yoldaşı olmuşam. Sevgi dolu bir ömür sürmüşəm. Əksər məhəbbət şeirlərinin baş qəhrəmanı olmuşam. Demə səndən uzaqdayam, demə səndən uzaqlarda mən yalqızam, tək tənhayam. Sənsən mənim din, imanım, ilahidən gələn ayəm. Uzaqlarda axtarma gəl, ayağının altındayam. Əbədi bir həsrətdəyəm, torpağın ilk qatındayam. Öyrəş gülüm, tənhalığa sonu belədir hər ömrün. Öyrəş, öyrəş, açarın al səssizlikdə səs səmrin. Bir də nədən qorxursan ki, yanımda da tək tənhasan. Ürəyindən nələr keçir, hardan bilim, bir dünyasan. Biz ən böyük əsəriyik, uca ulu yaradanın, əvvəli heç, axırı heç, hər canlının, hər insanın.
0: Elə bu yerdə Dəmir Gədəbəylinin öz səsindən Rüxsarə
1: ulu yaradanın, əvvəli heç, axırı heç, hər canlının, hər insanın.
0: Elə bu yerdə Dəmir Gədəbəylinin öz səsindən Rüxsarə xanıma yazdığı şeirindən bir hissəni dinləyək.
2: Ölüm teldən dırnağacan, sən sevgisən, məhəbbətsən. Şair Dəmir sənə vurğun, qiyamətdən qiyamətsən. Tez inciyən, tez barışan, nazlı duzlu bir afətsən. Bu sevgini mən girincə dar məzara dəyişmərəm, dəyişmərəm.
0: Deyərdim ki, sevirəm sözünün misralarla ifadəsidir bu şeir.

0: Yağmursuz bulutsan, yağmursuz bulut.
1: Nəğmə dolu bir dünyama göz açmışdı o gözlər. Bir ömürlük məhəbbətdən söz açmışdı o gözlər. Niyə birdən yoxa çıxdı?

0: Şairler ölmür, dolaşır göydə, yerdə deyir Dəmir Gədəbəyli. Elə özü də misralarıyla yaşamaqdadır, nəğmə dolu ürəyini dinlədik bugün onun. Xalqındır şairin varı dövləti, sərvət demək olsa şeirə, sözə. Bax bu sərvətin sadəcə bir hissəsini sığdıra bildik verişə. Bir hissə belə bizi çox uzaqlara apardı və inanıram ki, sizə də xoş oldu. Bugünlük bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Verişin müəllifi və aparıcısı Heyran Cavadova, rejissoru isə Ülviyə Samanlıdır. Gələn həftə inşallah eyni vaxtda görüşərik.
1: İkinci Dünya Müharibəsində 1941-45 illərdə Böyük Vətən Müharibəsində və bu müharibədə Alman faşizminin

0: Ve bunu bizim halkımız için, indi müstəqil Azərbaycan devleti için büyük bayram hesab edirik. İftihar hissiyle qeyd edirik ve bunu bizim halkımız için, indi müstəqil Azərbaycan devleti için büyük bayram hesab edirik.
1: Azərbaycan qələbənin əldə olunmasında çox böyük rol oynamışdır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.
2: Vətəni qorumaq öz ana torpağını, evini, obasını, yurdunu qorumaqdır. Vətənini qorumaq öz namusunu, şərəfini qorumaqdır. Vətəni qorumaq öz atasını, anasını, babalarını, evlatlarını qorumaqdır. Vətəni qorumaq Azərbaycan xalqının tarixi mənəviyyətini əsrlər boyu əldə etmiş milli mədəniyyətini əsrlər boyu əldə etmiş milli iftiharını qorumaq üçün bu şərəfli yoldur. Bu şərəfli vəzifədir.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində həftənin yekunudur. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ötən həftə bir sıra görüşlər keçirib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü oldu. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin şərəfinə işçi şam yeməyi verildi. Ötən həftənin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi oldu. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı tədbirində video bağlantı formatında etdiyi çıxışı, İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakıya səfəri və onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş, bəyanatlar və Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Kaya Kallasdan keçirdiyi görüş dünya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunkonqu da qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkonqla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Cəsirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı

Güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti...

0: UF 13. Şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Bu tədbir ölkəmizin şəhərsalma sahəsində prioritetlərini beynəlxalq platformada nümayiş etdirmək, regiona qlobal diqqəti artırmaq, həmçinin müzakirələri real və davamlı nəticələrə əldə etmək baxımından mühüm və unikal imkan yaradır. UF 13 bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhərsalma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhərsalma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85. Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixini deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. WUF 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədi ilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. WUF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

hatireler. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekunudur. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ötən həftə bir sıra görüşlər keçirib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüş oldu. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi oldu. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı tədbirində video bağlantı formatında etdiyi çıxışı İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakıya səfəri və onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş, bəyanatlar və Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Kaya Kallasdan keçirdiyi görüş dünya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunkonqu da qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkonqla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlcasirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı da yola saldığımız həftə baş tutub. Bu barədə Azərbaycan prezidenti X sosial media hesabında paylaşım edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Roma papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həmməzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Məktubda deyilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Kaya Kallasla təkbətək və geniş tərkibli görüşlər keçirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılmış danışıqlardan və əldə olunmuş razılaşmalardan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd etdi. Qurumun mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun səsləndirdiyi fikirlər qəbul edilməzdir. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağla bağlı köhnə terminlərin işlədilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün sual altında alınması təxribat xarakteri daşıyır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegroya işgüzar səfər edib. Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andrija Mandićin görüşü olub. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekununu dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: İkinci Dünya Müharibəsində 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsində və bu müharibədə Alman faşizminin, Hitler faşizminin üzərində qələbə çalınmasında Azərbaycan xalqının da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının da Azərbaycan Respublikasında böyük rolu olmuş, onun böyük payı var. Məhz buna görə də biz faşizminin üzərində qələbə çalınmasında Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının da Azərbaycan Respublikasında böyük rolu olmuş, onun böyük payı var. Məhz buna görə də biz bu günlərdə bu qələbənin 50 illik yübileyini böyük iftihar hissi ilə qeyd edirik və bunu bizim xalqımız üçün, indi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük bayram hesab edirik.
2: Azərbaycan qələbənin əldə olunmasında çox böyük rol oynayır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuş. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram...

devlet bayramı kimi kayıt olunur. May ayının 9'u ülkede gayri iş günüdür. 1939 yıl sentyabrın 1'inde faşist Almanyası ildırım sürettiği Barbarossa planı esasında Polşa'nı işgal edip. Bununla da beşeriyet tarihine en kanlı müharibe kimi daxil olan İkinci Dünya Muharibesi başlayıb. 1941 yıl iyunun 22'sinde Hitler Almanyası Azerbaycan'ın da daxil olduğu SSR'ye hücum edib. Müharibə 1945 yıl mayın 9'unda Berlin'deki Reichstag binası üzerinden faşizm bayrağının indirilmesi ve SSR'nin bayrağının sancılması ile başa çatıb. Bu müharibədə Azerbaycan'dan 660 bin şəxs iştirak edib. Azerbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlin'e kadar mübarizə yolu keçib. 130'a yaxın Azerbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layık görülüb, 30 nəfər şərəf ordeni, 170 bin soydaşımız SSR'nin müxtəlif orden ve medallarına layık görülüb. 170 bin soydaşımız SSR'nin müxtəlif orden ve medalları ile təltif edilib. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı General-Mayor Həzə Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Geray Əsədov, Hüseyin Bala Əliyev, Qafur Məmmədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacı Baba Zeynalov və bir çoxunun adı bu müharibənin tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan nefti də həll edici amillərdən olub. Belə ki, 1941 yıldə Azərbaycan tarixində ən çox 23,5 milyon ton neft istehsal olunub və bu, SSR-də istehsal olunan neftin 71,4%-ini təşkil edir. Ümumilikdə, müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və digər neft məhsulları veriblər. 9 may 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Haiti ilə diplomatik əlaqələr qurub. 2009-cu ilin bu günündə Bakıda Talasemiya mərkəzi açılıb. Bu mərkəz Heydər Əliyev Fondunun Talasemiyasız Həyat naminə proqramı çərçivəsində yaradılıb. Talasemiya mərkəzi bu xəstəliyə düçar olanlara həm tibbi, həm də mənəvi cəhətdən dəstək baxımından önəmli səhiyyə ocağıdır. Azərbaycanda mikrobiologiya məktəbinin təşkilatçılarından biri görkəmli alim, akademik Məmməd Dağı Qəniyev 1907 ilin bu günü Şamaxıda anadan olub. 72 yaşında dünyasını dəyişib. Sovet dönəmində Azərbaycanın ən məşhur futbolçusu Ələkbər Məmmədov 9 may 1930-cu ildə anadan olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mehman Sayadov 9 may 1992-ci ildə şəhid olub. Azərbaycanlı bəstəkar və rəssam, SSR xalq artisti, Azərbaycan SSR xalq artisti Arif Məlikov 9 may 2019-cu ildə dünyasını dəyişib.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
3: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
0: Birliğin rəmzi. Beynəlxalq Radio 85.

Ufuk 13. Birlik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Aynı zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektör ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə Ufuk 13 çerçevesində 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri için 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiyanın programına daxil olacaq.

Efirdə Azərbaycanın səsidir. General Həzi Aslanov. İkinci Dünya Müharibəsində xalqımızın adını ucaldan General-Mayor Həzi Əhədoğlu Aslanov hərb tariximizdə şərəfli yer tutur. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev əfsanəvi generalın xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək deyib, Həzi Aslanov adına hərbi məktəbin kursantlarına üzümü tutub, onlara bu qeyri-adi insana bənzəmələrini arzu edirəm. İstəyirəm ki, siz də hər şeydə, həyatda yüksəlməkdə də, xalqı və vətəni sevməkdə də, yeri gələrsə, haqq işi uğrunda cabin kursantlarına üzümü tutub, onlara bu qeyri-adi insana bənzəmələrini arzu edirəm. İstəyirəm ki, siz də hər şeydə, həyatda yüksəlməkdə də, xalqı və vətəni sevməkdə də, yeri gələrsə, haqq işi uğrunda canından keçməyi bacarmaqda da Həzi Aslanova oxşayasız. Həzi Aslanov kimi qəhrəmanların hünəri xalqın qəhrəmanlıq salnaməsinə əbədi yazılıb.

hərbçi olmaq arzusu ilə çıxdığı yolun onu qəhrəmanlığa aparacağını, adını əbədi könüllərə yazacağını yəqin heç özü də düşünməyib. Gənc Həzi 1924-cü ildə Zaqafqaziya Hərbi Hazırlıq Məktəbinə göndərilib. Nümunəvi kursant olmaqla yanaşı, həm də məktəbin Rota qəzetinin redaktoru olub. Həzi Aslanov 1929-cu ildə məktəbi bitirdikdən sonra Leninqrad Süvari Məktəbinə daxil olur. İki ildən sonra təhsilini uğurla başa vurub, Katovski adına 3-cü

Müharibə başlayanda Həzi Aslanov Ukraynanın Lvov vilayətinin Zloçiv şəhərində xidmətdə olub. 1942-ci ilin iyul ayında Stalinqrad cəbhəsində 55-ci əlahiddə tank briqadasının komandiri kimi döyüşlərdə igidlik, şücaət göstərdi. 1944-cü ilin yayında general-mayor Həzi Aslanov cəbhədə xüsusi igidlik, şücaət göstərdiyinə görə ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülsə də, SSR-nin hərbi rəhbərliyində təmsil olunan erməni generalı Baqramyan buna maneçilik törədir. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuş əməkdar incəsənət xadimi Musa Bağırov ömrünün 25 ilini Həzi Aslanovun həyat

0: ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. İkinci Dünya Müharibəsində cəmi 17 tankçı iki dəfə Sovet İkinci Dünya Müharibəsində cəmi 17 tankçı iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onlardan biri də həmyerlimiz Həzi Aslanovdur. Qəhrəman general 1945-ci il fevral ayının 3-də böyük izdihamla Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn olundu. Bütün dünyada məşhur olan Stalingraddakı Mamayev kurqanı ansamblında qəhrəmanlıq, mərdlik simvolu kimi tanınan 32 mərmər xatirə pilləsindən biri Həzi Aslanovun şərəfinə qoyulub. Moskvada yaradılan Ehtiram dağındakı ansamblda da onun adı qızıl hərflərlə yazılıb.
1: İrkandım vətənimdir, mən gəh odam, gəh suyam, bu torba.

Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.

İstəkli dinləyicilər, adətimiz üzrə bir nəğmədən deyil, bir neçə nəğmədən söz açmaq niyyətindəyik. Çünki verilişimizin efirə getdiyi gün, may ayının 9-u, keçmiş SSRİ dönəmində Alman faşizminə qarşı 2-ci Dünya müharibəsinin qələbə çaldığı gün kimi tarixə düşüb və bu qələbədə Azərbaycanımızın danılmaz olduqca böyük rolu var. Belə ki, o dövrdə 15 müttəfiq respublikadan ibarət bütöv SSRİ üçün böyük səfərbərlik elan olundu. 5 il sürən dəhşətli müharibədə öncə cəbhədə rəşadətli Azərbaycan oğulları yalnız irəli deyərək böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərdi, düşmənə qan uddurdu. Azərbaycan xalqının əzmkarlığı, zəhmətkeşliyi, iradəsi bütün sahələrdə, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, təhsil və mədəniyyətdə özünü bariz şəkildə büruzə verdi. Bu illər ərzində nə qədər bədii, rəsm, musiqi əsərləri yarandı. Həmin illər musiqi sahəsinə Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli rəhbərliyi edirdi. Onun bu dövrdə qələmə aldığı bir çox əsərlər, mahnılar musiqi tariximizə böyük hərflərlə yazılıb. Həmin əsərlərin adlarını böyük məmnuniyyətlə çəkib sizin də yaddaşınızı təzələyək. Qələbə himni odası, Vətən və cəbhə kantatası, Cəngi piyesi, Döyüşçülər marşı, Şəfqət bacısı, Yaxşı yol, Ananın oğluna nəsiyyəti, Çağırış adlı müxtəlif səpkili əsərlər və mahnılar. Bu nəğmələrdən birini

Qeyd etdik ki, 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycan bəstəkarları silsilə əsərlər, mahnılar yazdı. Gözlə məni, gözləyirəm, yürüş marşı, partizan oğlu, cəbhəyə, irəli, 416-cı diviziya, zəfər bizimdir, bir addım da geri dönməməli, döyüşçünün andı və başqa mahnıların adlarını çəkməyi özümüzə borc bilirik. Bu həm dövrün səsi idi, həm də Üzeyir bəyin xalqın ruh yüksəkliyini qaldırmaq üçün verdiyi tapşırığı idi. Musiqi tariximizdə sevilən romanslardan biri kimi yer alan Gözlə Məni əsəri də bu qəbildən olanlardandır. Müəllifi isə böyük bəstəkarımız Süleyman Ələsgərovdur. Gözlə Məni romansını Azərbaycan Xanəndəlik Məktəbinin ustad sənətkarı, opera və vokal sənətinin görkəmli siması Bülbülün ifasında təqdim edirik. Buyurun, dinləyin.

harp tarihimizden. Gizir Şəhriyar Abdullayevin döyüş yolu. ...1987-ci ildə Kəlbəcərin Cəmilli kəndində andan olan Şəhriyar Kamiloğlu Abdullayev orta məktəb bitirdikdən sonra Azərbaycan ordusunun tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdi. Abdullayev ehtiyata buraxıldıqdan sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu hazırlıq kursunu uğurla başa vurdu. Ensayl Ərbistan tərkibində Mort Atıcı Manga komandiri kimi xidmətə başlayan gənc gezir bir qədər sonra xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə irəli çəkildi. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə fəallığı ilə seçilən Abdullayev silahdaşlarından öndə olmaqla hər kəsə örnək olmağı bacardı. 2020-ci il, oktyabrın 12-sində Füzuli ərazisində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gizir Şəhriyar Kamiloğlu Abdullayev sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, ölümündən sonra isə vətən uğrunda, hərbi xidmətlərə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

hükmümüzün vətən olan.

0: Birliğin remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Beynal Halk Radyo 85.
2: Radyo Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
3: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

bir beyazlarının özünde ihtiva edir. Bestekar genç yaşlarından bir maraq göstərir. Bakıda da vətənsin, müxtəlif sultanlıq və tiyatrın sənəliyələr. Həqiqin musikisində müvacib sənəliyələr, artist özgürlük insanlarının kalıb istifadı və romantik inkişaf əsas ösiyyətlərdir. Onun əsərləri həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq səhnələrdə uğurla səsləndir. Tarvan 1945-ci ildə bəstələnən simfonik lövhədir. Əsər bəstəkarın Orta Asiya mənzərələrinə marağı və teatr üçün yazdığı musiqi parçalarından yaranır. 1940-cı illərin ortalarında Nəcibəyev Türkmənistan Dövlət Operada Balet Teatrının sifarişi ilə Kaminə və Qazi operası üzərində işləyirdi. Lakin opera tamamlanmayıb. Bu əsər üçün bəstələnən orkestr musiqisinin içərisində karvanın yolunu, səhradakı mənzərələri və Orta Asiyanın rəngarəng həyatını təsvir edən bir lövhə var idi. Həcbəyev həmin parçanı inkişaf etdirərək və simfonik lövhə formasında tam əsərə çevirərək 1945-ci ildə Karvan adlandırdı. 1952-ci ildə bəstəkar əsərin yeni redaksiyasını hazırladı və hazırda ifa olunan versiya həmin redaksiyadır. 1955-ci ildə əsərin son variantı məşhur dirijor Niyazinin rəhbərliyi ilə lentə alınıb. Bu tarixdən sonra Karvan dünya səhnələrinə çıxır və beynəlxalq musiqi ictimaiyyətində yüksək qiymətləndirilib. Əsərin əsas melodik bazası Şur muğamının Hicaz şöbəsi. Musiqi parlaq lövhələrlə və zəngin orkestr vasitələri ilə işlənib. Lövhə karvanın hərəkətini, səhradakı geniş mənzərələri və uzun səfərin ritmini simfonik dildə təsvir edir. Bu əsər Azərbaycan simfonik musiqisinin klassik nümunələrindən biridir. Bəstəkarın həyatı boyunca əsər dünyanın bir çox möhtəşəm konsert salonlarında səsləndirilib. Karvan, şərq melodik ənənələrini simfonik üslubda təqdim etməsi ilə seçilir və bu xüsusiyyət əsəri unikal edir.

Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.

torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kam deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.